0: おはよう。
1: 申し訳ありません、営業時間は9時からですけど。
2: ここにいる者を全員集合させろ。これより衛生防疫検査を実施する。扉の鍵を閉める。

0: うですね。
1: これを飲めば防けるのか？
0: ああ、予防液でしょう。
1: 金取るかな？
2: 貿易強制部のひどいが言うんだから、お金を取る。

0: 私はこの正確さを高く評価している。日本語を学んだことがあるのか。
1: はい、大学で水彩画と油絵を学び、日本画は趣味として学んでおりました。
0: 君は才能があるよ。昨今は西洋の絵の方がもてはやされているが、私は日本画を好む。なぜだかわかるか。
1: 教職ですか。わかりかねます。
0: 日本画は視覚的な楽しみを超えて集中力や冷静さを養う修練でもあると感じる。精緻な筆使い、正確な色使いは一種の秘められた戦いだ。だから君の仕事を決して軽視してはいけない。
1: 私はたったなすべきことを果たしたまでです。
0: 我々のしていることは本質においてとてもよく似ている。正確さというものは医者においても画家においても同じように重要なことだ。手術刀と筆の違いだな。
1: はい、今後とも精進していく所存です。
0: 満州はとても美しいところだ。機会があればここの風景も描いてみるといい。まだ軍属服を支給されていないようだな。909号のことどう思う？
1: 私の考えですか？
0: 接触する機会が何度かあったそうだが、君はあれの言動や行動をどう見てい

0: すでに伝染病の状況が広く知られているのであれば、今の天理村を引き合いに出して開拓団の宣伝をするのは時期が悪い。やめた方がいいだろうな。
1: そうですよ。商談実決のこともバレちゃうからね。
0: 小島、
1: どうしてテストか。
0: もうそんなことは知らん。いいか、今撮影を続ける唯一の方法は天理村の名前を変え、万栄の上層部に直接宅務省と関東軍貿易局

0: 給水部への連絡を依頼することだけだ。
1: あ、違う。
0: 今は満州第731部隊って言うんだ。
2: 731部隊。うん。
0: 聞いた話によると、石井四郎は渦中の戦場でかなりの功績を挙げたそうだ。軍部はこの部隊を非常に買ってる。お前はな、
3: 怒らせてはならない奴らを怒らせたんだよ。
0: だからお前が勝手に戻った時、相手はお前の車の番号を控え直接新居へ連絡を入れたんだよ。そこで合法映画の撮影を拒否した監督はお前だっていうことがバレたんだよ。
1: とにかく週末には私と一緒に新居へ戻り、天勝先生にお会いするんだ。私にはお前のことを弁明する力はないからな。

0: 今朝の新聞読んだか、満州銀行で13人死んだらしいよ。毒殺だ。
1: 満州第731部隊、明州が関わってる。
0: 通称731だ。お前今知ったのか。石部隊長が戻った際に名称が変わったんだよ。中止めの奴が言うには、今後この呼び名を間違えたら罰金の処分だ。うん、なぜならその名前は名誉そのものだと言ってたよ。おい聞いたか、毒を撒いたのは川口らしいぞ。
2: おい高橋。
3: はい。
2: カメラを持て。仕事だ。
3: はい。
2: マルタはさっき届いたばかりだぞ。なぜまた届くんだ。
4: 仕方ありません。急ぎましょう。
2: 早くしろ。
3: はい。

0: の自分は現在平凡な人間といたしまして、自分の実際の心の中に思っておることを少し申してみたいと思います。私には現在日本に80になります母と妻並びに2名の子供がございます。なお私は自分の犯した罪の非常に大なることを自覚しております。そうして終始懺悔をし後悔をしております。私は将来生まれ変わってもし余生がありましたらば、自分の行いました悪事に対しまして生まれ変わった人間として人類のために尽くしたいと思っております。
1: 别愁，人家答应了，自然会帮咱找的。
2: 风风穿，
3: 风风穿，
4: 风穿风穿。风穿嗯
5: ここは、ここは何をするところなんだ。
6: 解剖だよ。
7: 前段时间水楼子不是闹了场病吗？这药能治。
8: 照之前说好的规矩，要找你妹，钱可就全都是我的了。
9: 啊，找妹，找妹。
10: 质量差，度数不匹配，头晕眼胀，视力下降，呆呆呆呆。传统老花镜的这些问题，我劝您千万不要再忽视了。
11: 那么很多人不知道，老花眼它也要先验光再配镜。每个人的眼睛状况都不同，不验光，那么买的现成的老花镜，它的度数不匹配，佩戴不舒适，看远看近，摘摘戴戴很麻烦。
12: 那老花之后，我们应该怎么办呢？全国连锁的超视力视光定制中心，将为您提供一对一的视力解决方案。
11: 超视力是健病交定配眼镜国家标准质修订起草单位，通过26项专业视光检测，全面采集眼部视光和配镜的数据，再根据个人视力状况、用眼需求和生活习惯等，一对一量身定制，度数精准，佩戴舒适。
12: 超视力远近一体镜和传统老花镜的五大区别：一、传统老花镜只解决一个老花问题，而超视力远近一体镜采用渐进多焦点技术，一副眼镜可以同时解决近视、老花、远视、散光、防蓝光和防紫外线等功能。二、传统老花镜只能看近不能看远，而超视力远近一体镜看远看近只需一副。三、传统老花镜不验光，度数不精准，而超视力远近一体镜采用 7S 专业26项验光，度数精准，佩戴舒适。四、传统老花镜镜架老气，压鼻梁不方便，而超视力远近一体镜镜架高端时尚，轻便又舒适。五、传统老花镜买完就走，没有任何售后服务，而超视力远近一体镜定期复查，建立视光档案，实时监测眼部健康。
13: 我现在戴这个超视力的眼镜哈，它这一副就解决了问题。
14: 看手机、看电视，作画都非常清楚。
15: 近视老花，看远看近，只需一副超视力。配镜专线：400-998-1188。
16: 蓝智电池选防红，持久耐用，安全稳定。
17: 明白办，放心用，拖拉拽自选，实付实享。智享 AI 服务，联通魔方，按需选，灵活用。中国联通。

0: 常富。
1: 啊？
0: 嗯。
1: 啊！哎呀，我这脑瓜子这都忘了。
0: 你真把钱给人家了？
1: 给了。咋了？
0: 人家开赌场的，能看上咱那点钱？我寻思吧，咱家不还有一只蜡烛腿吗？你要不给人送去？
1: 你别寻思了，哪用啊？人都答应了。
0: 嗯，行吧，路上慢点啊，你快去。哎，常富，你别愁，人家答应了，自然会帮咱找的。看，自打回来，跟丢了魂似的。
1: 那啥，
0: 嗯，
1: 不是，我走了呢。
2: あの人は除退処分を受けました。
3: なぜだ。
2: 実験で使用したネズミを逃がしたらしいです。
3: 実験？どの実験だ。
2: 医学の実験です。
3: 川口はただ兵士だろう。暗部しちゃってあるけれど。実験室のネズミに何の関係がある？
2: それは分かりません。
3: ネズミはどんな実験に使われていたんだ？
2: 僕は何も知らないんです。どうして彼のことを尋ねるんですか？
4: ああ、彼の亡き妻の遺品を預かってるんだ。どうやって渡せばいいのか分からなくてな。それで聞いてるんだが。
2: 小島さん、あの人は軍旗を破ったんです。近づかない方がよろしいかと。
4: はい。
5: おい、林檎屋、ちょっと待て。
2: 小島さん、すいません、勤務中なので失礼します。
3: お疲れ、半島殿。
6: 兄貴。

0: 今天开始，苹果、圣岛剧不送里面。
1: 为啥呀？
0: 规定。
2: ハルカ、おい起きろ。緊急の任務だよ。
3: くそ、急げ急げ。
2: 班長の話じゃ、石部隊長の直属の命令だそうだ。さっぱり状況がつかめんな。
4: 倉橋さん、ついでこい。

0: 高橋君か。久しぶりだな。
1: 松本博士。うわ。
0: おお。
1: ご無沙汰しております。例の家族写真届きました。
0: ああ、届いたよ。素敵な写真ありがとう。石井部隊長が戻ってきてくれたおかげで、全てが元通りだ。廃棄処分になった丸太で一通り復讐は終わってるから、片付けが終わったらまた再開しよう。
2: はい。今夜はフィルムが十分にありますので。
0: まあ気楽に行こう。今夜の丸太は一つだ。
2: ほう。男ですか女ですか。
0: 男性だ。
3: 909番の男。

0: 吃。嗯，露西多，
1: 哪吒哪有？耶，こいつこういった任務は初めてのもんで、少し緊張してるようです。今後私が責任を持って指導いたしますね。
0: 君が最近噂の絵を描く新任の隊員さんか。石井部隊長が大層感心されていたぞ。しかし以前描いた絵は時間が経った臓器だ。そこで今日は特別に私のところで見学せよとのことだ。新鮮な臓器の質感と色彩を目の当たりにすることができるからな。励み荒川君、石井部隊長のご好意を無駄にせぬようにな。ちょっと一服してくる。準備ができたらまた呼ぶよ。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 九零九，
3: 也没睡好，老子想喝口水。
1: 嗯哼，那都一天的，あいつ。
2: いつか飲みたいと。
1: いつか飲みたいと。どうして捕まったのかって聞いてみよう。
2: なんで。
1: いいから暇つぶしだよ。聞け。いや。
2: 你是谁？你怎么被抓进来的？
3: 咋抓进来的？老子是八路军。
1: なんと、なんて答えたんだ。
2: 八の国の教官だと言ってる。
1: 八郎軍？八郎軍って内戦を停止させ、我々日本に対抗せよと宣言してる共産党が率いる連中のことか？バカげな話だな。そんなことができるわけがねえだろ。じゃあさ、捕まってみてようやく我が日本軍の凄さが分かったんだろうと聞け。
2: 你觉得日本军队厉害吗？
3: 现在还是将就，过两年叫我活，最后就三个字：赵德惨。
2: 赵德惨，
3: 要完蛋。
1: 要完蛋？
2: 为什么呢？
3: 因为你们打的是坏战争啊！坏战争没得道义，没得朋友，最后你们绝对要输。你给老子祈祷，不义之战。
2: わからない。
4: 不是这个价，慢点啊！
5: 哎，走了。
4: 哎呦，老板，里边请。

0: 哎，出去。
1: 佐藤先生、先にあっちの方を手当てした方がいいと思います。あれ以上血を流したら大変なことになりますよ。
0: 唐沢君、物事には順番というものがあるんだ。

0: じゃあこれがと思ったよ。お前もやってみろよ。
1: いや、まだ怪我治ってないから。
0: 大丈夫だよ。お前もやってみろよ。
1: 痛くない？痛くない。だいぶ治ってんじゃん。俺たち一緒に東京に行こう。俺は医学を学んで、りょうちゃんは芸術を学ぶ。
2: はい、わかりました。
3: もしやりなさい。
2: お前らいいか？
4: はい
2: はい、しっかり集中してやれ。

0: 何かを成し遂げるためには犠牲はやむを得ない。俺たちのようにちっぽけな存在はいつでも簡単に切り捨てられる。君はその体、良心、魂さえも犠牲にしたんだ。
1: この世界はもともとそんなものだよ。亮ちゃんは純粋なんだよ。
2: 夕日は赤く染まり、山川は蒔絵のごとく映え、鳥たちは森へ帰る。
3: まあいいとは思うけど、鳥はどこさ。
2: 富雄にはもっと想像力が必要だね。
3: うるせえ。でもやっぱり亮ちゃんは大したもんだ。文学、絵画、それにハーモニカで音楽、どれも簡単に習得してしまうんだからな。
2: 大したことないよ、真似してるだけ。
3: もっと自信持った方がいいよ。本当に才能があるんだから、もっと自分のこと信じな。
2: 自信か。これは富雄が羨ましいよ。
3: え？なんでだよ。
2: いつも前向きで何事にも情熱があって、家柄はいいし学校でも成績は一番。富雄はいつかこの国に必要とされる人間になる。みんなに必要とされる人間になる。自信にあふれててみんなが必要とする存在、羨ましいよ。
3: そうかな。
0: 少年隊のあの子成田君が、お前の若い頃にそっくりだった。情熱があり、度胸があり、正義感にあふれていた。だが今では見る影もない。彼と一緒にハーモニカを吹いていた頃が懐かしいの。国中時代を思い出させてくれるからだろう。このハーモニカも昔はピカピカだったのに、今じゃサビだらけだ。なあ、同じ環境に居続ければ人も錆びつき変わってしまうものなのか。
1: 良平、
0: すまない。避難しているわけじゃないんだ。ただ不安だよ。怖いんだ、富雄。俺もいつか変わってしまうのか。変わりたくない。どうすればいい。
3: そんなに思い詰めることはないって。一緒に頑張ろう。大日本帝国の未来を俺たちの手で切り開くんだ。

0: Что вам известно относительно начала опытов ИСИИ над живыми людьми? К какому времени они относятся?
1: 私ははっきりは覚えてはおりませんが、満州事件が始まった後、間もなく始めたんだろうと思います。
2: Что именно говорил ИСИИ?
1: この以前から人体実験をやったが、なかなか範囲が広くてできおまだ十分できておらん。これからさらにやらなくちゃいかん。私は1939年に確認したときにそのような話を確かに聞いたと私は記憶しております。

0: 汉奸，还敢装死？
1: 哎，慢点，慢点。
0: 桂芳怎么还没回来啊？黄教授，
1: 知月，桂芳还没回来吗？
0: 是啊，桂芳听说咱们要转移，怕先去的地方没有草药，说要多采点备着。哎，
1: 这都这么长时间了，
0: 桂芳不会遇到什么事儿了吧？
1: 哎，那不是桂芳回来了吗？
0: 哎，桂芳回来了，怎么两个人啊？
2: 走，你信不信我一枪打死你？院长，
0: 桂芳，
2: 我抓住了个汉奸。
1: 这是你抓的呀？
3: 当所有人都在为郑桂芳抓了一个带枪的汉奸而惊奇和自豪时，他们没有想到一场灾难正悄然降临。
1: 还是个带枪的呀？
2: 我丢了个石头马上就老实了。
1: 真够可以的，
2: 还不问院长好。
1: 来，你们俩把他要到师部去。
4: 走走走。
0: 你没事吧？
2: 没事。哎，院长，那这枪我留着了。
5: どうだ、偵察部隊が品郡の野戦病院を発見しました。
6: 野戦病院？
5: 二人派遣しましたが、一人は捕らえられ、一人は戻りました。
6: 品郡が今回真っ先に出撃したのは、我らを牽制するためだ。チャンシャへの進行を防ぐ気だ。奴らは両側から迂回し、挟み撃ちの形を取っている。
5: 今回品郡は兵力総出で、後方は手薄なはずです。我々もこれに対応すべきです。そして別動隊を一体発動し、敵軍の後方襲撃、そして病院を奪いましょう。
6: 酒井に命令だ。
5: 閣下、すでに手配済みであります。
6: 藤田君、成長したね。

0: 何をやテム、ここは病院だぞ。この提出台で日本の兵士も救ったんだぞ。
1: お前らどこ逃げた。
0: この部屋には私と負傷者以外誰もいないよ。

0: 志愿，告诉你一个不幸的消息，张抗的父亲在日军的飞机轰炸成都时，为了保护学校的学生，不幸牺牲了。
1: 藤下，藤下君，軍が派遣した特使はもう出発したかい。
2: こんな時に特使を派遣するなんて、前線の兵を慰問すると言いながら、これでは慰問ではなくただの迷惑です。閣下、自分には軍部がなぜこのような愚かな決定をしたのか分かりません。チラシを配ったり貼ったりしないだけでここまで人目を引き、さらに水路を通ってくるなんて、長江は東京にあるお堀とでも思ってるんですか。
1: はいはい、藤田、そんなに怒るなよな。軍部が貴様の愚痴でこれを撤回するのなら、私もやってみたいね。
2: はあ、閣下失礼しました。
1: 特使の最初の目的地はここだ。だから彼の安全は我々が守らねばな。
2: しかしこのところ品軍が横行しています。川沿いに水雷を配置しており、水路を通るとなるとおそらく。
1: おい、特使の工程はもう決まっている。
3: 每天来点六黑醋，健康生活迈大步。来自中国醋都山西青徐的乔家儿女六黑醋，为了让全国人民都能尝到这一口正宗纯粮六黑十养醋，今天电视直销商超价299元一箱的乔家儿女六黑醋，今天只要99元，整整一箱，今天只要99元。是的，你没有听错，纯粮酿造的六黑醋，黑豆、黑米、黑枣、黑芝麻、黑枸杞、黑桑葚，六种黑色好食材，一瓶全包含，酸香扑鼻，入口醇厚，不辣嗓子不呛人，回味还带粮食香的六黑十养醋，整整一箱。

0: 閣下、長旅ご苦労様です。
1: 橋本君、大陸での作戦誠にご苦労。しかし大日本帝国のために尽くすのは我々軍人の務めだ。
0: おっしゃる通り、言うまでもありません。
1: 両軍中、橋本君には世話になるな。よろしく頼むぞ。
0: いや、これは私の当然の責務であります。どうぞ。閣下のご武運をお祈りいたします。

0: 砂軍がピンハン支援を襲撃しました。
1: 砂軍のリャオフ・リーシャンの計画。
0: ではどうしましょう。
1: 奴らがピンハン支援を襲うのも当然だ。特使は来なくてもピンハン支援を襲うつもりだったはず。しかし私が思うにピンハン支援への襲撃は見せかけだ。特使こそが奴らの本当の狙いだ。とりあえずはほっとけ。

不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方角を？何か。不服はどの方
生活に困らないために麻痺しているのでしょう。

0: 当营长，我们就此别过了。我代表我们营长，还有弟兄们，谢谢你们了。
1: 一家人，不说两家话啊。
2: 荣哥啊，不让你护送部雷队的吗？你跑这儿来干嘛呀？
1: 哎呦，你自己找死，别拉弟兄们垫背啊。
3: 这一次啊，面子大了啊！我们靳旅长、靳大爷都听你差遣呀！啊，<笑>
4: 行，有机会我一定登门拜谢。嗯，在山东的时候，你跟我说过一句话，
3: 什么话？
4: 叫顾头不顾腚。
3: 你什么意思啊？你觉得打这一仗是不是有点顾头不顾腚的感觉？
4: 我是没想到那个破沟子里面藏那么多鬼子。
3: 现在你能理解我了吧？咱们带兵的，有时候打起仗来，真的是顾头不顾腚。
4: 是啊，你说的没错。如果现在我还是个参谋，我绝不会这么干。
3: 兄弟，我理解你了。
4: 来，
3: 多保重。
4: 行，
3: 后会有期。
4: 走。
5: 弟兄们，回来！太平洋戦争勃発以来，帝国は両線作戦の体制を取っている。シナ軍、大五線区もこの機会を利用して我々に圧力をかけている。もし。 火中一声の戦局を制御しきれなくなった場合、そしたら火中下腹全土の戦局そのものもその影響を受けるだろう。そのため火中派遣軍司令部は我々の作戦を採用した。諸君、ここが鎮魂リングだ。 信濃集団軍の軍部と二つの支部がここにいる。我が師団は今回の作戦

で二つの両団の兵力を使い、二手に分かれてチンフンリングへ向けて進行する予定だ。戦いの目標は長谷川口の形で構成し、包囲し、そしてチンフンリンの西部を全滅する。

0: 機動ローダンは東の道から突破、陳奮林に道を取り、西から東に向かい攻撃する。橋本両団は東から西へ、大鉱山の侵入口から陳奮林に入り、池田両団が陳奮林の方向に近づくのを待って、そして迅速に航路に沿って西から東へ前進する。大鉱山の侵入口を通り陳奮林に向けて攻撃する。
1: 池田君、何か考えはあるか。
2: 閣下、一つわからないことがあります。我々二個両団が陳奮林を攻める際、もし我が部隊がダーホンシャンの侵入口で敵の狙撃を受けた場合、池田両団と合流することが難しくなり、目標が果たせなくなります。
0: 君の心配も分かっている。しかし大本山の侵入口から東はチャンシンシェンティンの近くまで、山は穏やかで守るべき場所などどこにもない。加えて大本山は岩石に完璧に覆われていて、防御工事を施すことなどできん。たとえ敵軍がいたとしても我が軍の激しい砲火の中では奴らの方が標的だ。
2: 我が二個両団の実力では二個支部を打とうとするのは少々危険ではありませんか。私は兵力の上で切迫していると思います。
0: 橋本君、中国軍の内部は派閥に分かれており、まとまりがないんだよ。こんな取り合いの種は到底我々の皇軍の前ではただの臆病な羊の群れに過ぎ、君はもっと自信を持ちたまえ。
2: 閣下のご自身が大日本帝国に幸運をもたらすよう願います。この責務必ず果たしてみせます。
0: 諸君、本日より準備を始めたまえ。10日後に攻撃を開始する。
3: はい、はい、
4: 张康，写这封信时我特别难受，但我又不得不告诉你，你的父亲在日军飞机轰炸成都时，为了保护学校的学生牺牲了。他是一个伟大的父亲，张康，我能想象到你的痛苦，我恨自己

0: 先遣部隊はどうなってる？
1: 1時間前に連絡がありました。途中の村を移送しているとのことです。
0: シナ軍の抵抗には合ってないのか？
1: 第4軍と遊撃隊の抵抗が少しあったそうです。

0: 地図。先遣隊が最後に報告したのはどの位置だ。
1: シャジャ村、ジュリー村、スージェンファン、マズデン。これらの部隊が行軍に通る用地は基本的にもう我々が制御しています。
0: 部隊に通達、警戒線を3里前に進めるよう伝えよう。同時にイケレン電報、どこにいるか聞け。

0: 等一下，走！部队に命令，前進やめ！
1: 嗨！
0: 我々は今どこまで来た？地図。前方が前山水です。
2: この辺の地形はかなり複雑さ。前方の部隊に通るときは一層注意しろと伝えろ。あ、はい。志名軍はこの辺に潜伏していないでしょうか？
0: ここは関心圏。

0: 前方におかしなものを発見しました。部隊は前進を停止しています。
1: どんなもんだ。
0: 漢字で書かれた巻物のようです。
1: お見せろ。
0: はい、
2: はい、どうぞ。
1: はい、ゆっくり、はい、ゆっくり。ああ、中国語か。どういう意味だ。
3: しがり言葉でございます。悪口そのまま通訳できません。長官、長官、橋本、あなたはグワーです。グワーですよ。
1: グワー、グワーとは何だ。
3: 長官、バカ者です。長官、
1: それから
3: あなたはシャズじゃなければ誰がシャズだ。
1: シャーズとは何だ。
3: 不病者という意味です。確か自然公園みたいな。
1: 自然か。
4: 报告旅长，收到张团长的新歌了。日军现在出现在一号区域，新四军和我军袭扰人员正在展开第一轮袭扰行动。
5: 好，注意接收各小分队的信歌。
4: 是。
6: 报告，我来接应ました。
1: どこで見つけた。
7: 路上で拾いました。
1: 失せ。
3: 長官、長官。
1: 取れ外せ。
6: はい。

0: 何かあったのか。
1: 道に穴がたくさん掘られており、戦車が通れません。
0: 急いで穴を埋めないか。
1: はい。
2: この調子では夜になってもシャージョンには着けません。
0: 命令だ。重砲と輸送車はその場で待機。歩兵は急いで前進。
2: はい。
3: 报告，收到张团长的消息了，日军出现在二号区域，公路已经被破坏，日军战车和重炮被阻隔在二号区域，步兵和骑兵继续向下庄推进。
4: 干得好，传令，炮兵位置不得暴露目标。
3: 是。

0: ここがシャージュアンか。
1: そうです。
0: 道が村の真ん中を通っている。
1: シャージャンは山に挟まれた谷であり、道はシャージャンの真ん中を通っています。シャージャンを抜けるとそこがゴンフです。
0: 向かい合う山、谷間の狭い道、兵士の死に場だな。エレ、迫撃砲歩兵砲を山の両側に撃て。
1: はい。

0: 我々の敵も焦っているようだな。
1: はい。
0: 奴らもここから侵入口までは守れるものがないと知っている。奴らが仕掛けてくる小規模な攪乱も目的は我らを足止めさせることだ。
1: 我々の銃砲と戦車が到着すればすぐにシャージャンを抜けられます。ですが奴らがシャージャンで何か罠を仕掛けていないか心配です。

0: 心配なのですが。
1: それはないだろう。
0: なぜでしょう。
1: 空軍の偵察では敵軍の主力は侵入口で新築工事をしている。もし奴らがこの辺で攻勢を仕掛けるとなると兵力が全然足りん。それにさっき山の両側に砲撃をさせたではないか。だが何も動きがない。つまり大きな潜伏はないということだ。なら奴らが小さな撹乱をするのはなぜだ。それはつまり待ち伏せする絶好の機会を逃したってことだ。
2: 報告、戦車の中隊が到着しました。
1: 銃砲大隊は
2: 戦車のみが崩れた道を通ってきました。銃砲隊はまだ通れずにいます。
1: あとどれくらいで修復できる。
2: あと5時間かかります。はい。
3: 報告、師団長入電。
1: 読め。
3: 生きられ団はすでにチンフォン林軍に侵入。中国軍による生きられ団と橋本旅団合流妨害の動きあり、生きられ団に包囲作戦を仕掛けております。よって橋本旅団もダ本港の侵入口より直ちにチンフォン林にて生きられ団と合流するようにとのことであります。
1: 連令。
0: はい。
1: 兵は先に行き、撹乱の罠を閉じのづけ。戦車も後につき、車上は抜けるぞ。
0: はい。

0: 閣下、橋が全て壊されています。
1: 直せるか？
0: はい、ただ時間がかかります。
1: 何時間だ？
0: 10時間程度。
1: この近くに他に川を渡れるところは？
0: 下流20キロのところに部隊が通れる場所があります。ただそこは歩兵や騎兵のみしか通れず、戦車や銃砲大隊は通れません。
1: 煩わしいネズミだ。歩兵に伝えろ、全速力で橋を修理するように。
2: は
1: っ。各部隊に通達、その場に漏洩し、橋が直り次第出発する。
0: はい。

0: 今天多亏了他，要不小鬼子冲过桥，咱们的计划就全泡汤了。连秦福才这么老实巴交的人，都能做出如此有血性的事情，中国得有多少个秦福才呀？这场仗，咱们赢定了。这是定数。 再过2个钟头，送山下的鬼子回老家。走，去炮位看看。好。藤下閣下。そうであります。はい、だめ。うん、それ。閣下。 銃砲部隊も到着しました。足はあとどれくらいで治る？工兵たちが今全力で取り掛かっています。おそらくあと2、3時間かかります。こんなところで半日も潰してしまった。池田旅団の状況が気になるんだが、師団長の命令では我々はすでに合流しているはずの時間です。こんなに時間がかかり、 池田旅団は困難な状況にあるでしょう。それは心配していない。シナ軍には旅団を倒す力はない。閣下、自分が心配しているのは我々の油断している隙に夜中敵が両側の山から攻めてくることです。そうなると我々は大変危険です。そのことはやはり考えておかなくては。こうしよう。
1: 将兵の兵力を2倍に増やすんだ。兵全員に対しても寝る時も警戒して銃を離さないように。そして捜索隊を2隊だし、問題を取り除かせろ。
2: 私が伝えてきます。
1: うん、頼んだぞ。
3: 正啊，怎么不走了？
4: 到了，
3: 到了，
4: 弟兄们，都出来吧。

0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長殿に電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。